0: him.
1: Me jidi sa 2019 ebe mi. Adamfo bi ni adamfo bi ntemat. Nua bi di nua bi sei. Adwuma mu ye pom no 2018 am one to agai. Obi kwa fa adamfo 2019 within a short time. Na adamfo ni ye na dia kakra bi abamgo aba. Ozo ntimi ni nanti bi. Dan so Yesu do we ano ye. Mini Yesu atsna. Mini na. Sa ya tsuno mu no anti asia. Ya tsuno mu no anti asia wunti men so. Yet me at the end of the year,

su o ma jini mu meni ma de kweti asanyu mu ni su o ma jini mu anyo fufu bi su o ma jini mu onyakopon me kasa sesi ase obi wo hono ma o pass it through hell 2018 yeah but 2019 no eye afia afia ekwe mu da ho. Hallelujah. I think the song they drop in San Sam na isu o ma jini mu 2019 year afia emu da ho wa wo de ka ewrade betia wa wo ya ewrade be sa o ya we wa wo hia o pese o kosu ewrade de o be ko sana meti sana meti ti be pese o be di gidi e pa na ye lift the song o nya minim wo asana ye wo wo o se men kan show wa.

Ananasio. Yeah. Inana. Asami ya fiye chomai. Ishanana. Abuano. Yajuri ye yabuano. Onyame tina hii maso. Bimbalalala. Ayinalala. I'm crazy for Christ. Hilabasi. Mayana lalasi. Yanalala. Ika baba. Ewe ya mepesa otomisha umasa. Ah.